Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Zrak. Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice. Ura je 14:08.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Куба, усе од ройства па до гроба, че је прави мора бити, доклер з море ше ходити, се и дргач не море бити, Кубо треба је зелити, таке га прав си смо мненја,

0: Yeah.
1: Hiyo desu.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, agadama na dote.